0: Esimerkiksi itse voi itse kiinni aivan perillä nanti itse demokrasi ne laihona tehdä hetan ona pe dittatura tamiden ne maka hänessään lolohne liitene läpele implementa.
1: Ovintes to banedeit reportajin investigasaun balorong ohin husi studi central kampung alor dili hawar sianabelo lori kipanebe servisu hato brigaduain i adeus.